0: Radio Ed.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio Ed.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.